حوت بنده ملا حضار پوت او سب خوره شاله سود مدیده پزن درود خاتونا گنده خواد کتا تارخ گنی متاتا شمه کداره کدای کتا دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو پاربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شل یلی کر شل نوم زیب کل کر کن نوم حنا سر پیره دارگو پارا